0: lamb mao na yang
1: de yan zhe ji za wa ji
0: ju ju na ju ju la tu ko re niu ji qi li guo de ma dong wa dong ko re jin jin bo la ma dong wa chu ra tu ni ko re ma dong wa ko re gong ge sa ma ye wa ji xia zhe ge qin bo le
1: ji ji nan qi jin zhe ji song la su zi xu ni zhou la de ya ta ya de xie zhe le bi nian zhou la xia tu ni wa xia ji ge ni xie de 店家的店员追求可有解，推磨。